kamang ta khutai bukuk song nor khnai tong FM jento sara chapen do khai ke 101.6 megahertz o tinini khani ra samung panda ke nor ni khano khilina bagi tong ang nor ni takuk arj kichur ojara wo simnani simi bukuk wakiti phunka ham bukuk nana bahina phunka ham ba bisona debrama bai ra sabjag ra samung bai thanga anilangma और समुन खना ना बगे ब कोई हरकते और समुन ब जतन डेडिकेट खेले के खना दी बखुवा के लिए और सम